Mana gadi ya kahai weh, ai do wat ka weh, nana gana hoda donsa. Ei tu gadi ni te yu dari wa zanta, ne ona sa hlu wan zada de, ne do wa ina ta, lo wero, ta de bada din hoda donsa ke. Nong gadi ei tu ne no wanti de bada asawa, nana ungwe suwa, ta iti na hoda ado, nana zini hadi yu ki yat de gen has, ne gadi ei tu na yu tu hage, nana gwa ni go ona. Nene oni, ta iti na hoda ado, zini un yu gorasi ta gonsarakwa. Nene yeti ni sta johon jade. Nungri jina hori yekot ka waha jay. Etu gadine et nuwe, da yeti nu hor adu. Da etu gadine etu hage, nana gwa ni gora. Negadine ona, da yeti nu hor adu, ne gah na gadunya. Ne wahi ne, ayin gwa hata na awate. Etu gadine etu hage, nana gwa ni gora. Nene da yeti nu hor adu, ne gunjong suwa. Nana awange kundi idaro. Oja ge, ne yukia we hajin awdi wada. Nana wada junheko ayin gwa adu se. Nangiri, it tonayotu hage, nana gwa ni gora. Dayatina warado, ne yutunduni. Negiri ne, nana onu gwa suha, nana ganoda, gwadi gwana. Eto, gadino yutu hage, nana gwa ni gora. Dayatina warado, de anjun hekwa, nana asan di gunda de gohagua, ne onaste, osaheda, dana ono osara. Dayatu gadino yutu hage, nana gwa ni gora. Negiri ne oni, Daitina horado ne wahyanyanta, nene niohundesa, ne e kumadigawana. Eto, kanino yito hage, nene gwa nigura. Daitina horado ne garunda ugua, nene yunkia we haje, azi sunoni stiora rajes. Daito, kanino yito hage, nene gwa nigura. Daitina horado ne kundirio. Ne gadine uskanuda dona donkwa ne oni yotka wahaje ne audi wara ne na wada jun hekwa ayangwada se ta eto gadine doge ne na gwa ni gura ta etina wada ne zi dongwa ne wahine ne na adunya ni osnoda kumati gwana ta eto gadine doge ne na gwa ni gura ngadi sauyera jitkaru hyade eto gadine noa dan jitina wada dunya we Nene yetiso togo radi wano dajes, radi weras, da eto gadina eto hage, nena gwa ni gora. Da etina waradun na gayeri ni gawarage, ne wai nene dio wara wane, da eto gadina eto hage, nena gwa ni gora. Da tsida wano waradun, ne tsida watsia, ruska hagete goa da hoswateda, nyata wani sarade, nungiri eto na eto hage, nena gwa ni gora. Etina warado, ne eti sota, asta neka, when it nadajes, ne scani dividi wine wago, nenaguego, ne eti nistaha. Da eto, gadino doge, nenaguani gora. Da etina warado, ne diunkiado, ne yunkiatanastahajes, yet the one is at a denio. Da eto, gadino doge, nenaguani gora. Tatsiduano warado, nene roe in a dam, nena sunguaya dizo. Nanguahadasa, Aguego, Eto, Rogerun Dajes. Nagiri, that's it, one no herada, Zinahode, Nihutgawa, Ian Guarihuage. Da Eto, Gadino Doge, Nanaguanigura. Da Eto, Nigawanage, Danaona, Eto.